mi padre me llamó. Ya mi ogua weni. Ekura tu bi tu bi tu bi mi niya. Ekura tu atu atu atu. Afeni oku sen se. Ora Jesus Kristo do ogua. Ah, o tira me. Na mi yari to mi swa che. Ah, Jesus, now you put it in your own.